0: Ya titiang wang jeruan cokor di dewa ratu dua ge.
1: Titiang sampun sarang kali tuh dikit titiang tangkel dan ngajang cokor di dewa.
2: Ade
1: Cokori Dewo wawu entan Riki Niki ye ye ye ye dijo dijo dijo dijo.